0: Минутка веб-радіо Грінландії на радіо Чіпельдук.
1: Таманна істуатуган ірйортуни. Тан аюнгирак куянарпок ириусеқарусулам зэрсимасоқ кисианни оқаруттуақ аампууерне қассангила.
2: Radiovisi, god aften. Ni har godt set nu at finde pisjerne af sin næsut at give pilluget nælek kassuset i livs rette og rette demokratiet i netsatunis jomne siden af sotigat. At give sig nu at finde at du er alene i sosafi og sådan noget siden af sot nælek kassuset i tigat til sotigene rapport.
3: Pifisemi, si vitulosum idan siut inua takatsingit ida asotta sitasa. Siumup idan asotta tanu singit siut. Noin isun pisu sita sotta naat, pisu tiedu usuda katsingin kipisaya kasimo. Aamu kipiruttu nasimo.
4: Kano noin itun pisu kohtaan?
3: Astakua inumma taisekkaan tungas.
0: Это была минутка веб-радио Гренландии на радио Чипельдук.